0: Data cumi nitatu turatugeza ku isaha saa tatu.
1: Saa tatu nazo zigiye kugera da. Aka kanya.
0: Cyane rwose, turabura iminsi ingahe ngo kwezi kudusoze sibirira.
1: Nyahoze ndeba umumama witwa Naomi, bamwita Naomi Whitehead.
0: Whitehead.
1: Yego. Yavutse mu mwaka 1910 na cumi. Maze nkubwire amakuru y'uyu mama.
0: Umukuru? Imyaka 106.
1: Gwiki 106 cyangwa 116? Ni 116.
0: Cumi n'itandatu si ubwo umuntu abaho. Hari umuntu ugiyigeza se?
1: Uyu mama.
0: Umukecuru?
1: Yego. Ni umumama ariko. Mbese bimukuyemo kutitira ko ari umumama. Umubyeyi wavutse mu mwaka 1910, ubu tuvugana afite imyaka 116. Niwe wa kabiri ushaje cyane ku isi.
0: Hari umuruta?
1: Yego, hari umuruta. Wa
0: umuruta sate
1: reka nze mukubwire. Mukubwire aba muri UK afite 117 wa mbere ku isi ushaje.
0: Yavutse mu 1909.
1: Uyu mama rero akaba ugereranyije ugiye upanga ibihe igihe cya Titanic, bwa bwato bwari bugiye gutangira ngo burimo kuzura bugiye kugenda. Ara ni umumama mukuru kurusha bwa mbere na mbere umugati wakozwe mbere aruta imigati. This sliced bread.
0: Penkup.
1: Igihe yabereye uyu mama yaje ayireba. Ikindi yatoraguye yagiye muri yahumbaga cyangwa se yatoraguraga yitwa cotton na tobacco. Ni ipamba ubwo itabi
0: muri cya gihe cy'ubucakara.
1: Ehe. Ni umumama akiri umwana mu mwaka 1930 yashakanye n'uwitwa Sylvester Whitehead. Naryo zina aho yari kuye Whitehead wasaga Whitehead bahita babyarana abana batatu b'abahungu. Aba bose
0: ubona barapfuye.
1: Bose barapfuye. Bapfuye mbere ye. Urumva
0: n'umugabo ni ukubwo.
1: So ikindi ntabwo yigeza nk' inzoga, yigeza nk' itabi mu buzima bwiwe. Yego. Akaba wa kabiri nakubwiye ukuze cyane ku isi. Rero baherutse ku famiye yirutse kumukorera anniversary fete kabisa imyaka 116. Bamubaza bati ese uzabaho, avuga ati ndi nzaba kugeza igihe Imana izabishakira nyine. Ariko ndiho
0: shansi namwifuza kugeza iyo myaka
1: kubera iki se uzi ukuntu ufata imeze na neza.
0: Nta kintu kimwe ukibasha gukora pe.
1: Aricari yaratuje ko agishobora kureba se ibintu byose do. Urabona atameze neza.
0: Yakoze sajari uzi ko mbona n'iminkanyara n'imiki. Whitehead yakoresheje sajari nyama yayibagishije uzi ko mbona wamuyobera ahubwo wareba.
2: Kiss.